0: el Tratado de Maastricht y los posteriores tratados de Ámsterdam y de Niza, que lo actualizaron, fueron esenciales en el proceso de integración europea. El primero sentó las bases de la Unión tal y como la conocemos hoy al introducir significativos cambios políticos, económicos y sociales. Por su parte, los tratados de Ámsterdam y de Niza partieron de esta base y la desarrollaron, abordando cuestiones institucionales y preparando a la Unión para su ampliación. Estos tratados reflejan el carácter dinámico y evolutivo de la Unión y demuestran su capacidad para adaptarse y reformarse en respuesta a nuevos retos y oportunidades. Si bien la Unión sigue creciendo y cambiando, estos tratados constitutivos continúan siendo la piedra angular de su estructura y gobernanza. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Знаете ли, че Европейският парламент има няколко заместник-председатели? Титлата им предполага, че това са важни политически фигури, които играят съществена роля в парламента. Но какво всъщност правят заместник-председателите на Европейския парламент? Кои са те и как се избират? Също както в случая на председателя на парламента, така и избирането на неговите заместник-председатели следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите евродепутати. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира председателя и заместник-председателите си на всеки 2 години и половина. Заместник-председателите за първата половина на парламентарния мандат се избират след изборите за Европейски парламент през месец юли, а тези за втората половина се избират 2 години и половина по-късно през януари. Ако някой от длъжностите заместник-председател се освободи междувременно, може да се свика ново гласуване за нейното запълване. Наред с други причини, това може да се случи, например, ако действащият заместник-председател заеме различна политическа позиция в своята страна или в друга институция на Съюза. Нужда от подобен нов избор се появи през януари 2023 година, когато евродепутатът от Люксембург Марк Ангел бе избран за заместник-председател. Той замени Ева Каили от Гърция, която бе отстранена от парламента след скандал за пране на пари и корупция. Кандидатите за заместник-председатели могат да бъдат номинирани от една от политическите групи в парламента или от група, представляваща 1/20 от всички депутати, т.е. най-малко 36 от тях. За да бъде избран, кандидатът се нуждае от абсолютно мнозинство. Това означава, че той или тя трябва да получи повече от половината от всички гласове, подадени чрез тайно гласуване. До 14 кандидати, спечелили абсолютно мнозинство при първото гласуване, се обявяват за избрани. Ако броят на успешните кандидати е по-малък от броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, се провежда второ гласуване при същите условия за запълване на оставащите места. Ако е необходимо трето гласуване, кандидатите се избират с относително мнозинство, т.е. биват избрани тези, които получат най-много гласове. При равен брой гласове мястото печели най-възрастният кандидат. А сега нека разгледаме по-подробно задачите и задълженията на заместник-председателите на парламента. Председателят делегира конкретни задачи на 14-те заместник-председатели, чиито основни задължения са да го подпомагат, представляват и заместват, когато това е необходимо. Например, те могат да председателстват пленарните сесии на парламента, т.е. да откриват, закриват или прекратяват заседания. По време на заседанията те поддържат реда, дават думата на депутатите, закриват разискванията, подлагат въпроси на гласуване и обявяват резултатите от гласуването. Заместник-председателите могат също така да представляват парламента в международните отношения, на официални церемонии и по административни, правни и финансови въпроси. Това често включва посещения на държави извън Съюза и срещи с представители на други институции. И накрая, заместник-председателите също са част от бюрото на Европейския парламент, което определя правилата за цялостното гладко функциониране на институцията. Освен това, бюрото изготвя проектобюджета на парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси. При избора на членове на бюрото евродепутатите се стремят да гарантират, че заместник-председателите и квесторите като цяло представляват различните политически групи в парламента. В този подкаст разгледахме ролята на заместник-председателите на Европейския парламент. За да научите повече за другите важни длъжности и роли в парламента, например за председателя, бюрото и квесторите на институцията, чуйте и останалите подкастове от поредицата «Пътеводител в джунглата на жаргона». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Меркосур е съюз от държави в Латинска Америка и важен търговски партньор на Европейския съюз. Съюзът отдавна се опитва да направи търговията с Меркосур по-лесна и по-евтина, но все още има някои предизвикателства. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще говорим за възможностите и предизвикателствата пред търговското споразумение с Меркосур и какво прави Европейският съюз за укрепване на отношенията с този голям търговски партньор.

0: Първо, нека разгледаме отблизо Меркосур и да обясним неговата същност. Името Меркосур идва от Mercado Común del Sur, което в превод от испански език означава южноамерикански общ пазар. Може да се каже, че в някои отношения Меркосур е южноамериканският аналог на общия европейски пазар, известен в наши дни като единен европейски пазар. Подобно на Европейския съюз, Меркосур също е съюз от държави членки. Учреден е от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай през март 1991 година. Венецуела се присъединява към Меркосур през юли 2012 година, но от декември 2016 година е временно отстранена по политически причини. Боливия става член на Меркосур през юли 2024 година. Държавите членки на Меркосур формират политически и икономически блок. Целта му е да улесни политическия и икономическия обмен с други страни по света, както и да укрепи културните, политическите и търговските връзки между своите членове. Гражданите на Меркосур могат свободно да учат, работят, пътуват и живеят във всяка от другите държави членки. А сега, нека насочим вниманието си към отношенията между Европейския съюз и Меркосур. Европейският съюз и Меркосур са важни търговски и инвестиционни партньори. През 2023 година Съюзът е изнесъл стоки на стойност 56 милиарда евро за Меркосур. Те включват машини, уреди, химикали, фармацевтични продукти и транспортно оборудване. Също така през 2022 година Европейският съюз е изнесъл услуги на стойност 28 милиарда евро за Меркосур. Това включва, например, телекомуникации, морски транспорт, както и пощенски и куриерски услуги. Над 30 000 малки и средни европейски предприятия изнасят за Меркосур. Освен това, Европейският съюз е най-големият чуждестранен инвеститор в Меркосур. През 2021 година инвестициите на Съюза в региона възлизат на общо 340 милиарда евро. Европейският съюз също внася стоки от Меркосур, като минерални продукти, хранителни продукти, напитки, тютюн и растителни продукти. По отношение на износа от Меркосур, Съюзът се нарежда на второ място след Китай. За да улесни икономическия обмен от двете страни на Атлантическия океан, Европейският съюз сключи търговски споразумения с почти всички държави от Латинска Америка. От дълго време Меркосур е единственият основен търговски партньор на Съюза в региона, с който той все още не е сключил споразумение. Такъв документ за свободна търговия с Меркосур би премахнал митата върху широк спектър от продукти и би намалил бюрокрацията при митническите процедури. Това ще направи търговията с Меркосур по-евтина и по-лесна. Преговорите за такова споразумение започнаха още през 1991 година и по принцип приключиха през 2019 година. Но несъгласието в рамките на Европейския съюз попречи на влизането в сила на споразумението. След като критиците изразиха загриженост по въпросите на околната среда в държавите от Меркосур, преговорите бяха възобновени през 2023 година. В резултат на това, ангажиментът на Меркосур към Парижкото споразумение и борбата с обезлесяването се превърнаха в едно от условията за споразумението. Преговорите между Европейския съюз и четирите страни учредителки на Меркосур приключиха през декември 2024 година. На срещата на върха на държавите от Меркосур в Монтевидео, президентите на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай разговаряха с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя заяви:
1: Това споразумение е не само икономическа възможност. То е политическа необходимост. Ние сме самишленици. Имаме общи корени. Нашата история и култура се преплитат. И от двете страни вярваме, че откритостта и сътрудничеството са истинските двигатели на прогреса и просперитета. Зная, че има силни ветрове, които ни водят в обратната посока, към изолация и фрагментация, но това споразумение е нашият ясен отговор. Ние заставаме заедно на световната сцена, като партньори. On a global stage as partners.
0: Както председателят на Европейската комисия призна, не всички са доволни от партньорството между Европейския съюз и Меркосур. Например, земеделските стопани в Съюза активно се противопоставят на търговското споразумение.
1: Те твърдят, че не могат да произвеждат и да продават своите продукти на същите цени като държавите от Меркосур. През 2024 година протестите на фермерите в страни като Белгия, Франция и Германия ескалираха, блокирайки улиците с часове в продължение на няколко дни. Опасенията относно обезлесяването и унищожаването на Амазония също продължават да пречат на споразумението. Критиците смятат, че по-голямата търговия с Меркосур само би влошила въздействието върху околната среда. Съществуват и сериозни опасения относно стандартите за безопасност на храните в държавите от Меркосур. Но за Европейската комисия тези тревоги са неоснователни. Тя посочва, че ангажиментите за опазване на околната среда вече са включени в търговското споразумение между Съюза и Меркосур. Комисията твърди, че споразумението гарантира сътрудничество по отношение на стандартите за безопасност на храните и хуманно отношение към животните, както и за защитата на трудовите права. В споразумението също така се предвиждат квоти и ограничения за чувствителни селско-стопански продукти от държавите от Меркосур, като например птиче месо, говеждо месо и захар. Това означава, че тези продукти не могат да бъдат внасени в големи количества. Планирани са и проверки на вносните хранителни продукти, за да се гарантира, че вносът е в съответствие с правилата на Съюза. Въпреки че позицията на Европейската комисия е ясна, в парламента няма единодушие по отношение на споразумението. Някои евродепутати искат да изведат партньорството между Съюза и Меркосур на следващото ниво, докато други категорично се противопоставят на споразумението. Те са на страната на европейските земеделски производители, които се страхуват от нелоялна конкуренция от страна на Меркосур. Но за Габриел Мато, водещият преговарящ на парламента относно споразумението за свободна търговия, проблемът е другаде. Отказът от ратифициране на това споразумение няма да реши проблемите на селско-стопанския сектор. Вместо това, ще изпрати посланието, че Европа не иска да бъде лидер, а по-скоро би позволила на другите да се възползват от нашите възможности. За да бъде подписано и да влезе в сила споразумението между Европейския съюз и Меркосур, както парламентът, така и държавите членки трябва да дадат своето одобрение. Предстои да видим дали Съюзът и Меркосур могат да отворят нова глава в отношенията си, създавайки нови възможности за двата региона и преодолявайки предизвикателствата, пред които са изправени от дълго време. Едно е сигурно – партньорството между Европейския съюз и Меркосур е деликатна тема, която трябва да се разглежда с повишено внимание. Не е ясно колко време ще отнеме постигането на съгласие по всички аспекти на партньорството. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Eiropas jaunatnes Kārļa lielā balvu piešķir jauniešu projektiem, ar kuru palīdzību tiek atbalstīta demokrātija Eiropā un veicināta sadarbība un izpratne gan Eiropā, gan visā pasaulē. Balvas mērķis ir izgaismot jauniešu ikdienas darbu un stiprināt kopēju izpratni par Eiropas identitāti. Eiropas jaunatnes Kārļa lielā balva dibināta 2008. Gadā, un to kopīgi piešķir Eiropas parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa lielā starptautiskās balvas fonds. Ik gadu nacionālās un Eiropas žūrijas izvirza balvai vienu projektu no katras dalībvalsts. Katras valsts labākā projekta pārstāvjus aicina uz apbalvošanas ceremoniju Vācijas pilsētā Āhenē. Ceremonijas laikā tiek paziņoti trīs labākie projekti. Gada 12. maijā notika šī gada balvas pasniegšanas ceremonija. Pirmo vietu ieguva Beļģijas jauniešu izstrādātā lietotne ILM, pirmā valodas mācīšanas lietotne, kas paredzēta tieši bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Šī lietotne palīdz apgūt valodu un iepazīt kultūru, tādējādi mazinot pārpratumus un zināšanu vai izpratnes atšķirības, kādas varētu pastāvēt starp bēgļiem un viņu uzņēmējvalstīm. Lietotne ļauj apgūt noderīgas frāzes, piedāvā īpašus stāstus un spēles, kas palīdz mācīties valodu, un tā ļauj sazināties ar citiem lietotājiem. Projekta mērķis ir tuvināt cilvēkus, kam ir atšķirīga izcelsme, pieredze un sociālais status. Pirmo reizi ideja par šādu lietotni radās 2021. gadā, un tās pamatā bija doma bēgļu radīts bēgļu vajadzībām. Otro vietu kopīgi ieņēma divi projekti – Lietuvas mobilais klimata muzejs un Nīderlandes projekts The European Correspondent, jeb Eiropas korespondents. 2022. gada maijā Lietuvas organizācija Aktīvā jaunatne izveidoja

0: Днес ще ви разкажем историята на пионера на европейската интеграция Конрад Аденауер. Аденауер е роден на 5 януари 1876 година в Кьолн, Германия, в скромно, но трудолюбиво католическо семейство. Политическата му кариера започва след сключването на брак с Ема Вайер, която е от богата и уважавана кьолнска фамилия. 3 години след сватбата той става дясната ръка на кмета Макс Вауров, който е чичо на съпругата му. Но професионалният успех на Аденауер е помрачен от лични трагедии. Съпругата му умира през 1916 година и той остава вдовец с 3 малки деца. Малко след това, самият Аденауер претърпява тежка автомобилна катастрофа и прекарва няколко месеца в болница. Въпреки нещастията, които го сполетяват, политическата му кариера продължава да се развива стремително. След като кметът става държавен секретар на вътрешните работи в Берлин през 1917 година, Аденауер е избран единодушно за негов наследник. Това го прави най-младият кмет в Прусия. През 1919 година Аденауер се жени за втората си съпруга, Аугусте Цинсер, с която създават 5 деца, едното от които умира само няколко дни след раждането. Конрад Аденауер става една от най-влиятелните и изтъкнати политически фигури в Германия. Но републиканските му идеали, съчетани с неговите федералистки и християнски ценности, го правят непопулярен сред противниците на Ваймарската република. Когато нацистите идват на власт през 1933 година, той отказва да украси Кьолн със свастики. Конрад Аденауер веднага е уволнен като кмет на града и е прогонен от него. През август 1944 година той е арестуван. Успява да избяга, но през септември отново е арестуван от гестапо. Изпратен е в затвора Брауайлер, недалеч от Кьолн, където са държани и измъчвани политически затворници. Нацистите обвиняват Аденауер, че е противник на режима след неуспешен опит за убийство на Хитлер през юли 1944 година. Освободен от Брауайлер през ноември същата година. След Втората световна война Конрад Аденауер претърпява още една лична загуба. През март 1948 година умира втората му съпруга. Малко след това обаче кариерата му получава нов тласък. През септември 1948 година Аденауер е избран за председател на парламентарния съвет, който е органът, натоварен с изготвянето на основния закон на Федерална република Германия, нейната нова конституция. Той се посвещава на създаването на Християн-демократическия съюз, за да обедини протестантите и католиците в Германия, а през 1949 година става първият канцлер на Федералната република. По това време Конрад Аденауер вече е 73 годишен, което го прави най-възрастният канцлер в германската история. Въпреки това, той остава канцлер в продължение на 14 години. Аденауер работи активно за превръщането на Германия в стабилна демокрация, която няма да позволи повторение на ужасите на Третия райх. Под управлението на Конрад Аденауер, Западна Германия се помирява със своите съседи и става член на Съвета на Европа, НАТО и Организацията за европейско икономическо сътрудничество. Аденауер също така е силен застъпник на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, чието начало се поставя с декларацията на Шуман от 9 май 1950 година, както и за договора за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 година. Той изтъква предимствата на европейската интеграция в публична реч, изнесена във френския град Мец през юни 1966 година.
1: Wenn es uns gelingt,
0: ако успеем да създадем организация, позволяваща на французите да следят всичко, което се случва в производството на стомана и добива на въглища в Германия, и ако германците също могат да видят какво се случва във Франция, този взаимен контрол е най-добрият начин за създаване на политика, основана на доверие.